0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Počeli su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zbog čega se na mjestu radova tokom dana saobraća izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Biham

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Stefan Halilagić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Nedžad Bristrić i direktor uprave policije kantona Elvir Mahmutović posjetili su jučer jedinicu policije za specijalnu podršku, gdje su se upoznali sa uslovima rada, raspoloživom i nedavno nabavljenom opremom, te planovima daljeg jačanja operativnih kapaciteta uprave policije. Posebna pažnja posvećena je uspostavi novog odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje,

Apoteka Info. Za vas smo pripremili servisne informacije za protekla 24 sata. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušavan 4 puta. Evidentirano je 6 krivičnih dijela, dogodilo se 9 saobraćajnih nesreća. U tim nesrećama 4 lica zadobila su povrede, od toga 2 lica lake, dok su 2 lica zadobila povrede neutvrđenog stepena. 5 saobraćajnih nezgoda, pričinjena je materijalna šteta. Također je evidentirano i 10 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da je pruženo 211 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali ukupno 8 intervencija, od čega 7 tehničkih i jednu intervenciju na gašenju požara električnog stuba u naselju Tušanj. Naselje Ljubače, tačnije put Suha bez vodosnabdijevanja, je zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara se očekuje u toku dana, nakon čega će vodosnabdijevanje biti normalizovano. Uredno je vodosnabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća Higijena grada, sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla se obraćaju prema utvrđenom redu vožnje.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Premijer Tuzlanskog kantona, ministar unutrašnjih poslova i direktor uprave policije Tuzlanskog kantona jučer su posjetili jedinicu policije za specijalnu podršku gdje su se upoznali s uslovima rada, raspoloživom i nedavno nabavljenom opremom te planovima daljnjeg jačanja operativnih kapaciteta uprave policije. Posebna pažnja posvećena je uspostavi novog odsjeka za bespilotne letjelice i zračno smatranje, čije je formiranje predviđeno nedavnim izmjenama unutrašnje organizacije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Uspostavom ovog odsjeka omogućuje se centralizovano i stručno upravljanje bespilotnim letjelicama, njihovo održavanje i korištenje, kao i obrada podataka prikupljenih zračnim osmatranjem. Ova tehnologija trebala bi dati dodatnu podršku policijskim jedinicama u prevenciji i rasvjetljavanju krivičnih djela, praćenju sigurnosno značajnih događaja na nadzoru saobraćaja, traganju i spašavanju, zaštiti kritične infrastrukture i postupanju u vanrednim situacijama.

Apoteka Info. Za vas smo pripremili servisne informacije za protekla 24 sata. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušavan 4 puta. Evidentirano je 6 krivičnih dijela. Dogodilo se 9 saobraćajnih nesreća. U tim nesrećama 4 lica zadobila su povrede, od toga 2 lica lake, dok su 2 lica zadobila povrede neutvrđenog stepena. 5 saobraćajnih nezgoda, pričinjena je materijalna šteta. Također je evidentirano i 10 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da je pruženo 211 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali ukupno 8 intervencija, od čega 7 tehničkih i jednu intervenciju na gašenju požara električnog stuba u naselju Tušanj. Naselje Ljubače, tačnije put Suha bez vodosnabdijevanja, je zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara se očekuje u toku dana, nakon čega će vodosnabdijevanje biti normalizovano. Uredno je vodosnabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća, higijena grada, sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla se obraćaju prema utvrđenom redu vožnje.

0: od čudnog smijeha mojih drugova.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
2: Još jednom vas u okviru radijskog programa Tuzlanskog kantona podsjećamo na najvažnije udarne naslove sa našeg web portala www.rtv.tk.ba. Podgorica, spriječeno veličanje ratnog zločinca Mladića, privedeno 13 osoba. U Tuzlanskom kantonu 300 novih policajaca za jačanje operativnih kapaciteta uprave policije. Memorijalni centar Srebrenica uputio UEFA i formalnu prijavu protiv Fudbalskog saveza Srbije. Evropska unija želi digitalni novčanik za sve građane do kraja ove godine. Organizacije upozoravaju na rizike. Borac savladao slogu za ostaloj utakmici drugog kola. Sinoćnjim susretima otvorena nova sezona Evropske lige. Završni VTA turnir dobio novog domaćina, ali će biti skraćen zbog NBA utakmica. Bilo bi to sve u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nadamo se da nas pratite, ako ne, ovo je poziv da nas zapratite. Adresa je www.rtv.tk.ba.

Univerzitet u Tuzli objavio je poziv za dodjelu jedne Erasmus plus stipendije akademskom i administrativnom osoblju za mobilnost na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru u Rumuniji. Konkurs je raspisan na osnovu potpisanog Erasmus plus sporazuma o saradnji, a rok za prijavu je 9. novembar ove godine. Poziv je otvoren za osoblje Akademije dramskih umjetnosti Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti hemije, biologije i matematike, potom Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Filozofskog iz oblasti sociologije, engleskog jezika i književnosti, te Njemačkog jezika i književnosti, kao i za osoblje Univerziteta u Tuzli.

Memorijalni centar Srebrenica uputio je UEFA formalnu prijavu protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog načina na koji je postupio nakon događaja na 180. derbiju Crvene zvezde i Partizana, kada je na tribinama prikazan lik Ratka Mladića uz poruku Pravac Potočari. Memorijalni centar je još 7. septembra od Fudbalskog saveza Srbije zatražio pokretanje disciplinskog postupka zbog veličanja osobe pravosnažno osuđene za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, kao i zbog poruke koja se direktno vezuje za Srebrenicu i Potočare. U prijavi je posebno ukazano na obavezu da slučaj razmatraju kroz antidiskriminacijske odredbe vlastitih disciplinskih pravila i standarda UEFA. Međutim, kako je saopćeno iz Memorijalnog centra Srebrenica, u naknadno objavljenoj odluci Fudbalskog saveza Srbije, Crvena zvezda je sankcionisana zbog propusta u organizaciji utakmice, neadekvatnog pretresa navijača, kašnjenja početka susreta i upotrebe pirotehnike. U objavljenoj odluci nema naznake da su prikazivanje lika Ratka Mladića i poruka Pravac Potočari tretirani kao poseban disciplinski prekršaj.

Jedno tužno podsjećanje na velikana muzike iz Sarajeva. Naime, na današnji dan 1948. godine u Sarajevu je rođen Kemal Monteno, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjevača, kantautora i šansonjera. Tokom karijere duge 45 godina objavio je 40-ak autorskih ploča i albuma, a svojim pjesmama ostavio dubok trag na muzičkoj sceni Bosne i Hercegovine i regiona. Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzimao je festival Vaš lager sezone, kojim je ostao vjeran tokom karijere. Upravo na tom festivalu izvedene su neke od njegovih najpoznatijih pjesama, među kojima su Zemljo moja iz 1975. godine i Sarajevo ljubavi moja iz 1976. Osim što je stvarao za sebe, pisao i za brojne poznate izvođače s prostora bivše Jugoslavije. Njegove pjesme prepoznatljive su po emociji, jednostavnosti i nježnom kantautorskom izrazu, zbog kojeg su često odudarali od muzičkih trendova svog vremena.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: U emisiji Popodnevni radio odmor čitamo i web portal radija i televizije Tuzlanskog kantona. Trenutan presjek informacija govori da je u Tuzlanskom kantonu 300 novih policajaca za jačanje operativnih kapaciteta uprave policije. Memorijalni centar Srebrenica uputio UEFA i formalnu prijavu protiv fudbalskog

Saveza Srbije. Dva pacijenta povrijeđena u požaru u Lukavcu zbrinuta na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Završni VTA turnir dobio novog domaćina, ali će biti skraćen zbog NBA utakmice. Borac savladao slogu u zaostaloj utakmici drugog kola. Sinoćnim susretima otvorena nova sezona Evropske lige. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala. Posjetite www.rtvtk.ba. Bila je ova emisija Popodnevni radio odmor, izdanje za četvrtak 17. septembar. Nadamo se da ste uživali u dobroj muzici i zanimljivim informacijama. Hvala vam na povjerenju i na pažnji. Ponovo smo sa vama sutra u istom terminu u okviru emisije Popodnevni radio odmor.

0: reklame TK Radija.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. To je

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za novih 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta ćemo saznati nešto, koja su to najveća jezera na svijetu. Idemo prvo iz Afrike, tačnije na jezero Tanganjika. Prosječna dubina 570 metara, a maksimalna 1470 metara. Smatra se drugim najdubljim jezerom na svijetu. Sadrži široku biološku raznolikost riba i drugih vrsta flora i faune. Smješteno je između Tanzanije, Burundija, Demokratske republike Kongo i Zambije. Odmah nakon toga idemo prema Bajkalskom jezeru, jedno od najvećih u Sibiru, također poznato kao Bro de Ojo Azul. Njegova dužina je 5539 km i jedno je od najčišćih jezera na svijetu. Ima vrlo malu zamućenost. UNESCO ga je 1996. klasificirao kao mjesto svjetske baštine i ima površinu 21.494 kvadratna kilometra. Prosječna dubina je 744 metra, a maksimalna 1642 metra, što ga čini najdubljim jezerom na svijetu. Ima više od 233 vrsta algi i više od 852 vrste flore i faune. Nakon toga prelazimo u Ameriku, jedno od velikih jezera Sjeverne Amerike, tačnije jezero Michigan, okružene Illinoisom, Indianom, Michiganom i Wisconsinom. Nalazi se čita u Sjedinjenim Američkim Državama, ima površinu od 57.750 kvadratnih kilometara. Prosječna dubina je 85 metara, a maksimalna 281 metar. Smatra se petim najvećim jezerom na svijetu. Ima plaže koje su u Sjedinjenim Državama poznate po pjesku, koji se poprilično razlikuje od ostalih.

To je zato što imaju visok sadržaj kvarca i zvuči kada prođete pored njega. Idemo, nastavljamo po Americi, a idemo na jezero Huron. To je jedno od velikih jezera Sjeverne Amerike. To je drugo po veličini od 5 jezera koji se nalazi između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Ovo jezero graniči se sa Ontarijom i Michiganom na zapadu, još jednim od velikih jezera. Prosječna dubina mu je 59 metara, a maksimalna 229. Jedno od svjetskih jezera sa najviše prometa u čamcima. Zbog klimatskih uslova koji su na ovom jezeru, najnormalnija stvar je da je između decembra i aprila jezero potpuno zaleđeno. Zbog toga njegove vode u to vrijeme nisu prohodne. Mnoge firme kojima su brodovi potrebni za prelazak jezera zaustavljaju sve aktivnosti.

nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, nastavljamo sa najvećim jezerima na svijetu. Idemo sada ponovo u Afriku, tačnije na jezero Viktorija. Ovo veliko jezero nalazi se u središnjem i istočnom dijelu Afrike, okružen je Tanzanijom, Kenijom i Ugandom. Njegova dužina je, odnosno površina, 69.482 kvadratna kilometra, smatra se drugim najvećim slatkovodnim jezerom na planeti nakon jezera Superior. Rijeka Kagera pritoka je sa najvećim protokom koji je konstantno napaja. Dubina jezera 82 metra jer se nalazi na vrhu lagane udubine. Prosječna dubina je 40 metara, dok je 82 maksimalno u epicentru. Postoje neki ekološki problemi koji uzrokuju izumiranje brojnih vrsta riba zbog prekomjernog ulova. Vodeni zumbul jedna je od biljaka koje napada jezero i čini ga toksičnim. Još jedan razlog zbog koje se kvalitet ovih voda pogoršava je broj ispuštanja kućnog i industrijskog otpada. Prelazimo na već pomenuti Lake Superior ili Veliko jezero. Jedno od pet velikih jezera Sjeverne Amerike, nalazi se između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Ima površinu od 82.000 kvadratnih kilometara. Najveće je slatkovodno jezero na svijetu i ima ovu količinu vode jer se u nju ulijeva više od 200 rijeka. Naziv Superiorno jezero nastao je zbog činjenice da su ga Englezi stavili tokom istraživanja 1760. godine. Bilo je to jezero sa najvećom količinom vode koju su otkrili u svom životu. Prosječna temperatura vode je 7 stepeni tokom cijele godine. Nakon toga idemo na najveće jezero na svijetu, a to je Kaspijsko. Većini je Kaspijsko jezero poznato kao crta razgraničenja između Evrope i Azije. Osim toga, jezero ima još jednu posebnu karakteristiku, a to da je najveće jezero na svijetu i da se na njegovim obalama smjestilo pet država: Rusija, Iran, Azerbejdžan, Turkmenistan i Kazahstan. Površina Kaspijskog jezera, kojeg se često naziva i zatvorenim morem, iznosi 376.400 kvadratnih kilometara. Kaspijsko jezero je dugo 1200 km, a široko između 210 i 436 km. Zanimljiv je i broj rijeka koje utiču ovo jezero, njih oko 130, od kojih je najveća i najznačajnija rijeka Volga. Važno je spomenuti da je Kaspijsko jezero slano jezero, a da u zalivu Karabogaz Gol i do 10 puta slanije od Jadranskog mora. Na tom mjestu slanost mu je 300 puta veća od Jadranskog mora.